häiri minu, et alko haukut sees. En täällä laeta tavasi, kui mein rajooni poes. On yks tulekis neju noor, ei miski enam loe. Kyl maksin mitu aega pead, mis nime kannattaa. Kui yks kaks morski leti tämän hüüti, juuri on.